ka pase la te la pouzan. Batan, yon problem, yon problem pou si jen moun. Atan yon kamoun pati konen pey. Men deti roman jwa pe yon mette sizo, mette pey, mette wazwe. Ebe yon fe nou gado yon sa pouzan. Yon pati yon problem pou si jen moun. Sa se komisyon pou tout moun. Yon pati yon pey atan lotan kamen.